0: nghĩa.
1: Ta trai Nam Mô Ma Lù, sang ước Nga Mỹ Su Lua Cu.
2: Không mệt cái nhà.
1: Dạ.
2: Terima kasih Nae.
3: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa
2: hari 3 pukul 5.15 minit lemai.
3: YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.